Baie welkom by die program Die Bybel vir vandag met Dr. Johan van Skalkwyk. Vandag kyk ons na 2 Konings hoofstuk 11 en ons gesels oor die koning van Juda. Dit is dan Die Bybel vir vandag en hier is Dr. Johan van Skalkwyk.

Goeiedag, lieve luisteraars. Ons is vandag by die boek Twee Konings en ek gaan begin by hoofstuk 11, die eerste vers, en ek gaan deur tot aan die einde van die 12de hoofstuk, namelijk by vers 21. Dit is 'n interessante stukkie geskiedenis en ek wil amper vir jou sê, ek haal so 'n bietjie makliker asem, want in ons vorige program het ons oor koning Jehu gepraat en hy was 'n verskriklike bloed. En ek gaan begin by hoofstuk 11, die eerste vers, en ek gaan deur tot aan die einde van die 12de hoofstuk, namelijk by vers 21. Dit is 'n interessante stukkie geskiedenis en ek wil amper vir jou sê, ek haal so 'n bietjie makliker asem, want in ons vorige program het ons oor koning Jehu gepraat en hy was 'n verskriklike bloeddorstige man wat net links en regs mense se lewe

Joas regeer min of meer in dieselfde tyd, so van die jaar 835 tot 796 voor Christus. En dit handel ook oor hervormings, net soos Jehu in die Noordryk, maar hier gaan dit oor bloedlose hervormings, as ek dit so mag uitdruk. Jy sien, hoewel het teen die Agabs dynastie in die Baaldiens gemik was, het het grootliks om die herstel van die tempel gegaan. Nou, in die eerste klompie verse van die hoofstuk lees een mens van die salving van Joas, en het word eindelijk op een heel besondere manier beskrywe. En daarmee, denk ek, wil die bybelskrywer vir ons beklemtoon, dat die terechtstelling van Atalia, wat die Davids geslag sou uitwis, as ook die daarop volgende salving van Joas, polities en godsdienstig regmatig was, en dat het baie wye steun geniet het by die bevolking wat die mens kan verstaan. Dit was terselfde tyd gemik op die uitroeiing van die Agabs invloed in Juda, en 'n poging om die Baalkultus hok te slaan. Nou maar goed, miskien is dit genoeg opmerkings ter inleiding. Kom ons kyk na die eerste drie verse van 2 Konings by die 11de hoofstuk. Toe Ahasia se ma Atalia hoor, haar seun is dood, het sy begin om die hele koningsgeslag uit te roei. Jehoseba, die dogter van koning Joram en die suster van Ahasia, het echter vir Joas, 'n seun van Ahasia, stilletjies weggevat tussen die prinse wat doodgemaak sou word. Sy het hom en sy oppasser in 'n slaapkamer weggesteek vir Atalia, sodat hy die dood vrygespring het. Hy is 6 jaar by Jehoseba in die huis van die Here weggesteek, en in die tyd het Atalia die land geregeer. Nou, ons moet hieroor gesels, want dis 'n interessante stuk geskiedenis, hoor. Jy sien, toe Atalia, nou ja, sy het gelewe en geregeer eintlik so van die jaar 841 tot 836 voor Christus, en toe sy nou van haar seun Ahasia se dood hoor, het sy onmiddellik die regering in Juda oorgeneem. Haar eerste daad is namelijk om die mannelike koningsgeslag, so lees ons, wat nog oorgebly het na die massamoord die Jehu uit te roei. Dit was nou veral die baie jong aanspraakmakers wat in prooi aan Atalia se uitwissingsprogram geval het. Alhoewel het 'n kenmerk van die destydse vorste was, om alle moontlike aanspraakmakers op die troon dood te maak so gauw as hulle kan, vertoon Atalia se optrede ook tekens van wat ek sou noem 'n vergeldingsmaatreel. Jehu het namelijk haar ma en die ander familielede uitgeroei, en daarom wou sy nou ook die nageslag van David elimineer. Miskien wou sy selfs ook verder gaan en Israëlse leiers teen Jehu opsweep en ook strafmaatreel teen hom en die Noordryk probeer onderneem. Ons lees interessant hier 'n nuwe naam, Prinses Jehoseba, en sy slaag nou daarin om die paar maande ouwe seuntjie Joas van 'n gewisse dood te red. Luisteraars, sy was waarskynlik 'n troue volgeling van die Here. En volgens 2 Kronieke 22 by die 11de vers, was sy met Jojada die hoë priester getroud. Albei van hulle het natuurlik geweet wat op die spel was, die totale uitwissing van die Davidiese koningskap in Juda. Kom alles op losse skroewe. Die Here sal jou onthou, het namelijk aan David en Salomo beloof, dat hulle seuns op die troon sal sit. Jy onthou dit van daar uit 1 Konings 9 by vers 5. En Atalia het hierdie belofte baie ernstig nou bedreig. Die moontlikheid het ook nou bestaan dat vreemde vorste van veral Fenisië die troon van David sou kon bestyg. Nou gedagtig hieraan was Jehoseba en Jojada bereid om groot risiko's te loop en te verseker dat die Davids dynastie vir Juda behoue sou bly. Joas was natuurlijk 'n wettige aanspraakmaker op die troon van David, en ons lees, hy is 6 jaar lang in die huis van die Here weggesteek. Dit kan nou daarop dui, dat hy moontlik in 'n kamer in die tempel weggesteek is, wat miskien nie dikwels besoek is nie, of op die woonplek van Jehoseba. So ons weet nie precies waar hy weggesteek is nie, die punt is, hulle probeer sy lewe red met alle mag tot hulle beskikking. Nou hier van die 4de vers af kry ons ook 'n interessante stuk geskiedenis. Ek gaan 'n paar van die verse lees, hier van vers 4 tot by vers 12 in 2 Konings 11. In die 7de jaar het die priester Jojada boodskappe gestuur na die kariërs, se bevelhebbers oor 100, en ook aan die hardlopers, en hulle na hom toe laat kom in die huis van die Here. En daar het hy met hulle 'n verbond gesluit. Nadat hy hulle in die huis van die Here 'n eed laat aflei, het hy hulle die koning se seun gewys. Nou, ons het nou net gelees hoe dat die koning se seun weggesteek is. En hier kry ons nou iets anders, namelijk, in die 7de jaar van Atalia se regering, was die tyd ryp
vir 'n paleisrevolusie.

Ek dink nie, ons kan het anders noem nie hoor. Dit is moeilik om die precieze gang van die gebeure te reconstrueer as een mens hierdie verse verder lees. Sommige meen dat ons in hierdie hoofstuk een samenvloeiing van twee oorleverings het. Aan die een kant, een staatsgreep onder die leiding van die priesters en die wachte, en aan die ander kant, een staatsgreep waar die gevolg van een volksbeweging teen Atalia en die Baaldiens was. Nou, hoe dit ook al sê, al sou ons hierdie twee oorleverings van mekaar sou probeer skei, bly die precieze gebeure steeds vir ons onduidelik. En daarom wil ek nie te veel daarop ingaan nie. Miskien moet ek die verhaal optel hier van die 13e vers af. Atalia het die uitroepe van die hardlopers in die volk gehoor en het ook naar die huis van die Here toe gegaan waar die volk by mekaar was. Daar sien sy toe die koning op sy plek staan soos hy gebruik was, met die volksleiers en die trompetblazers by hom en al die burgers van die land wat juig en trompette blaas. Toe skeur Atalia haar kleren en sy skreeu, verraad, verraad. Die priester Jojada beveel toe die bevelvoerders oor 100 en in beheer van die manskappe en hulle sê, bring haar tussen julle uit en maak elkeen dood wat achter haar aankom. Nou hier kry ons nou regtig 'n soort van 'n paleisrevolusie wat in beweging kom nê. Want toe Atalia die geraas daar buitekant hoor, lees ons het sy na die tempel toe gegaan. En vir die eerste keer in die boek Koningsluisteraars word na die burgers van die land verwys. Ons het nog nooit van hulle gehoor nie, ons het nog net aan mekaar gelees van die intriges in die koningshuise self. Nou, met verloop van tyd het dit verskillende betekenisse gehad. Die inheemse en die heidense bevolking, of miskien, die anti-Joodse bevolking. Hier duid het echter, lyk het vir my, op die plattelandse bevolking. Hulle was namelijk polities en godsdienstig baie konservatief en erg teen Atalia se bewind gekant omdat sy nie die Here gedien het nie. Toe Atalia nou besef wat aangaan, lees ons het sy haar kleren uit wanhoop geskeur en verraad geskreeu en toe is sy na die paleis toe gevat en daar het hulle haar doodgemaak. Ons lees van die perrepoort, waar het plaase vind het nou, luisteraars, ek kan nie vir jou verduidelik waar het is nie, want as jy in die kommentare gaan lees, dan sal jy sien, ons weet niks eintlik verder van die perrepoort nie, so kom ek laat het nou maar daar. Nou, dit bring ons nou hierso, by die 12de hoofstuk in 2 Konings, en ek dink ons moet daar oor met mekaar so bietjie meer indringend gesels. Ek gaan eers vir jou sê waaroor handel dit, namelijk oor Joas se hervormings in Juda. En dit draai grotendeels, liewe luisteraars, om die tempel. En dit word ook as die belangrikste gebeurtenis van sy hele bewind beskou. Kom ek lees die eerste 3 verse. In die 7de regeringsjaar van Juhi het Joas koning geword. En hy het 40 jaar in Jerusalem geregeer. Sy ma was Sipja uit Berseba. Al die jare wat die priester Jojada sy leermeester was, het hy gedoen wat reg was in die oë van die Here. Hy het net nie die hoogtes verwyder nie. Die volk het voortgegaan om daar diereoffers en wierookoffers te bring. Nou luisteraars, Joas laat nou die tempel herstel in hierdie vers, so blyk dit. Die optrede van die koning, lyk het vir my, kan toegeskryf word aan die invloed van die priester Jojada. En toch het Joas self die initiatief vir die herstel van die tempel geneem. Sy eerste opdrag namelijk was om al die verskillende bronne van inkomste van die tempel vir die doel van die herstel van die tempel aan te wend. En luister nou na vers 4 en 5, waar die bouwwerk of die herstelwerk eintlik aan die tempel nou begin. Joas het vir die priesters gesê, neem al die geld wat as gewyde offers na die Here se huis toegebring word, die geld wat gekollekteer word, die waarvoor elkeen persoonlik aangeslaan word, en die wat as vrywillige gawes na die huis van die Here toe gebring word. Die priesters moet die geld in ontvangs neem, by die wat dit bring, en die tempel daarmee herstel, ooral waar daar bouvallige plekke is. Het jy opgelet, liewe luisteraar, soos koning David en Salomo vroeger in die geskiedenis, het Joas ook 40 jaar geregeer. Aangesien Joas net 7 jaar oud was toe hy koning geword het, is Jojada as 'n mederegent aangestel. Dit was 'n algemene gebruik destyds. Nou, vanweer die priester se invloed, het Joas toe gedoen wat reg was in die oë van die Here. Na die dood van Jojada, het Joas hom
van verdere priesterlike invloed bevry en die gegoedeste gemoed gekom deur die aanbidding van die godin Astarte, te dult. En dit was natuurlik nie so goed nie, ne? Gevolglik het hy die seun van Jojada laat doodmaak, omdat die sy optrede gekritiseer het. Nou, in daardie tyd kon jy nog makkelijk, as die ou nie met jou saamgestem het nie, en hy spreek so bietjie kritiek uit, laat doodmaak, vandag sal het nie so makkelijk wees nie. Maar ek dink, as ons nou hier van die 6de vers af lees, by 2 Konings, die 12de hoofstuk, dan moet ek miskien net eers vir jou kort oorsig gee, en dan doen ek dit so bietjie meer in detail. Jy sien, die eerste poging het misluk, weens die laksheid van die priesters, sodat die koning hulle moes teregwys. En nou gaan ons lees, dat daar toe 'n kis gemaak is, waarin die gawes wat na die tempel toegebring is, by mekaar gemaak is. Nou luisteraars, dit was natuurlik nou nie minstukke wat in die kis gegooi is nie, maar stukke goud en silwer en koper in verskillende vorms. Dit was in die openbare oog, en later is dit deur betroubare persone getel en direk aan ewe betroubare ambagsmanne oorbetaal vir die werk. En alle inkomste, behalwe dit wat vir die onderhoud van die priesters bestem was, is vir hierdie doel gebruik. Selfs die vervanging van die tempelgereedskap is tydelik opgeskort. Die vertelling wat ek nou nog gaan lees, skets eintlik vir ons twee kontraste. En daarom wil ek vir jou daarvan vertel en kan dit maklik raak sien. Nommer 1. Die hervorming van Joas word hier duidelik geteken teenoor die hervorming van Jehu, wat ons behandel het in die vorige program. Jehu sin, sal jy onthou, was 'n groot bloedbad, wat uiteindelik uitgeloop het op die beveiliging van sy eie posisie. Daarteenoor, Joas se hervorming was bloedloos, en dit was gerig op 'n godsdienstige doel wat hy wou bereik. Die gevolg was natuurlik dat Jehu deur latere geslagte vir die bloedbad veroordeel is, terwyl latere geslagte die herstel van die tempel as die belangrikste daad van Joas beskou het. Die tweede aspek wat ek wil uitwys wat as 'n kontras na vore kom is dit. Die optrede van die priesters word hier geskets teenoor die optrede van die koning. Die laksheid van diegene wat vir die werk van die Here op sy gesit is, steek dus baie skerp af teen die initiatief wat die koning neem. En dit, luisteraars, lyk vir my is die begin van die beperking van die mag van die priesters en die latere sentralisasie van die godsdienstbeoefening onder koning Josia. Hierdie twee kontraste toon dus vir ons waar die Bybel die klem laat val. Die ware diens aan God leen nog in geweld, nog in formele pligsuitvoeringe, maar die ware diens aan die Here luisteraar, leen in die gesindheid waarin 'n mens vir die Here werk. Kom ons kyk na hierdie paar verse. Ek lees vers 6 tot by vers 8. In die 23ste regeringsjaar van die koning Joas, het die priesters die bouvallige plekke in die tempel nog steeds nie herstel gehad nie. Toe het koning Joas vir Jojada en die ander priesters ingeroep en hulle gevra, waarom herstel julle nie die bouvallige plekke in die tempel nie? Julle moenie geld aanvaar van die wat dit bring, as julle nie daarmee vir die herstel van die bouvallige plekke betaal nie. Die priesters het onderneem om nie langer geld vir die volk te aanvaar, solank hulle nie die bouvallige plekke herstel nie. Jy moet opmerk, na baie jare, is daar eintlik nog baie min, miskien selfs nog niks, van die herstelwerk aan die tempel gedoen nie. Jojada word nou geroep om rekenskap te gee, want hy is een van die priesters, en teen hierdie tyd was hy reeds 'n ou man, en hy kon klaar blyklik nie meer oor alles beheer uitoefen nie. Hy en die sekretaris, ons gaan sy naam teekom daar in die 10de vers, is toe aangewys om 'n hernuide poging aan te wend. Kom ons lees daarvan vers 9 tot 16. Die priester Jojada het 'n kis gevat, 'n gat in die deksel geboor, het langs die altaar neergesit, regs van waar 'n mens die huis van die Here binnekom. Die priesters wat by die drempel wag gestaan het, het al die geld wat na die huis van die Here toe gebring is daarin gegooi. Toe hulle sien dat daar baie geld in die kis is, en die sekretaris van die koning saam met die hoë priester aan die tempel toe gegaan en die geld wat in die huis van die Here was in 'n sak gesit en dit gaan tel. Hulle die afgetelde geld oorbetaal aan die werksvoormanne wat vir die huis van die Here aangestel is. En die het dit weer oorbetaal aan die skrynwerkers en die bouers wat die werk aan die huis van die Here moes uitvoer.
so ook aan die messelaars en die klipkappers, om hout en gekapte klip te koop, om die herstelwerk aan die huis van die Here te doen. Kortom, om alle uitgawes aan die herstel van die tempel te dek. Daar is geen silverbakke, skere, komme of trompette gemaakt vir die huis van die Here nie. Geen silwer of goue gereedskap is gemaakt van die geld wat na die huis van die Here toe gebring is nie. Dit moes aan die voormanne gegee word om die huis van die Here te herstel. Hulle het nie die manne laat boekhou van die geld wat hulle aan hulle betaal het nie. Dit is aan die voormanne gegee wat die werk eerlik uitgevoer het. Die geld vir skuldoffers en sondeoffers is nie in die huis van die Here gebring nie. Dit was vir die priesters bestem. Nou wil ek dadelik sê, die van julle luisteraars wat miskien boekhouers is, ek dink julle hare staan seker nou regop, skud julle koppe heen en weer en sê, liewe aarde, wat 'n soort van 'n treurige boekhoustelsel het ons hier. Maar nietemin, in daardie tyd het dit so gewerk. Ons lees in hierdie verse, wat ek nou net aangehaal het, hoe dat Jojada, collectebus, sal ons het nou vandag noem, hy laat so 'n collectebus of 'n groot kis maak, en hy sit het neer langs die brandofferaltaar. En ons het gelees, die priesters wat by die drumpel dienst gedoen het, het die geld gevat en in die kis gegooi. Gemunte geld, liewe luisteraar, is in daardie tyd natuurlik nog nie gebruik nie. Silver is volgens bepaalde gewigte gegiet, en dit het gedien as betaalmiddel. En die silver ringe is volgens hulle gewig in stringe gereig, toe is dit in sakke verpak, en het ons gelees, en is dit aan die werksvoormanne oorbetaal. Die is weer oorbetaal aan die skrynwerkers en die bouwers en die messelaars en die klipkappers. Jy sien, alle geld is slegs vir die herstelwerk en nie vir die tempel gerei, waarvan mens lees vers 13 gebruik nie. Aangesien op die eerlikheid van die voormanne staatgemaak is, is van geen geld boek gehou nie. Gelukkig, liewe luisteraars, het die priesters nie in die proses skade gelei nie, want die geld vir skuldoffers en sondeoffers het na hulle toegekom. Nou mettertyd wil ek net sê, is hierdie twee offers byna synoniem geword in die geskiedenis. Kom ons kyk nou hier vers 17. Destyds het koning Gasaal van Aram na Gato opgeruk, dit aangeval en ingeneem. Hierna het hy na Jerusalem toe koers gekies om dit te gaan aanval. Nou, miskien moet ek eers 'n paar opmerkingkies maak, en dan kyk ek verder na die detail van hierdie paar verse. Want het gaan hier oor die kort invoeging hier in die hoofstuk, wat handel oor die Arameers, wat teen Jerusalem opgetrek het. Ongeveer 15 jaar luisteraars na die herstel van die tempel, het Gasaal, die koning van Aram, teen Jerusalem opgetrek. Hy was teen hierdie tyd natuurlik self hulle ou man, hè. En hy het waarskynlik nie self sy leer gelei nie, hy was nie meer daartoe in staat nie. Ons gaan nou lees van Gat, en Gat het natuurlijk die karavane van Egypte, wat langs die kus na Aram toe getrek het, aangeval. En toe Aram nou besluit om die inwoners van Gat te straf, het Joas hierdie laasgenoemde te hulp gesnel. Joas en Gat verloor echter die stryd, en Gasaal het toe na Jerusalem toe koers gekies. Die koning van Juda het geweet, hy sou die oormag nie kon stuit nie, en hy skenk aan Gasaal 'n groot, wat sal ek het noem? 'N afkoopsom, sou ek sê. Nou kom ons kyk na hierdie verse, dan die laaste in die hoofstuk van vers 19 af, tot by vers 21. Die ander verhale oor Joas en alles wat hy gedoen het is opgeteken in die annale van die konings van Juda. Sy ambtenare het teen hom in opstand gekom en teen hom saam gesweer. Hulle het vir Joas doodgemaak by Bet-Milo, waar 'n mens afgaan na Silla toe. Dit was sy ambtenaar Sabat, die seun van Simat, en Josabat, die seun van Somer, wat hom doodgemaak het. Hy is oorlede en hy is begrawe in die familiegraf van die Dawidstad. Sy seun Amasia het hom as koning opgevolg. Nou luisteraars, ek dink ons lees hier 'n paar baie interessante feite, want jy sien, Joas se optrede na Jojada se dood, sy nederlaag by Gat en die groot afkoopsom aan Gasaal, waaroor ons net nou gesels het, het hom natuurlik in diskrediet gebring by sowel die priesters wat hom aan die bewind help kom het, as ook by die militêre leiers. Die atmosfeer vir 'n staatsgreep is deur hierdie twee partye geskep, en toe Joas Bet-Milo, dis nakies, dit is 'n vesting werk of 'n nuwe woonbuurt, besoek het,
is hy vermoor. As ons dus nou kyk na hierdie geskiedenis, dan sê mens vir jouself, joe, maar as daar nie moord en doodslag is nie, dan is daar 'n volksoploop en selfs 'n revolusie by tye. En toch, liewe luisteraars, lyk dit vir my, kom daarmee juis een van die belangrike temas van die boek Twee Konings aan die orde. Want die vraag is, hoe en wat is die Here se rol oor volkere en nasies? Ons moet nooit vergeet nie, luisteraars, wanneer volke, byvoorbeeld Israel of vir Juda aangeval het, is dit nie maar net 'n historiese verloop van sake gewees in die tyd van die Ou Testament nie. God gebruik die nasies om sy doel te bereik. Somtyds is dit om die volk tot bekering te roep. Somtyds is dit om hulle as Israeliete en Judeërs te oordeel. Nou, wanneer 'n nasie die land oorwin en die volk in ballingskap sou wegvoer, soos later in die geskiedenis gebeur het, is die nasie natuurlik gesien as God se instrument. Maar omdat die Here kan bepaal dat daar weggevoer word, daarom kan die Here sekerlik ook bepaal dat daar weer teruggekeer kan word na 'n land. So ons sien hierdie fasette alreeds vroeg in hierdie geskiedenis van die wisseling van konings wat kom en gaan op die troon. Ons moet onthou, liewe luisteraar, en daarmee wil ek graag afsluit. Die Here, onse God, staan nie verleë oor wat in die wêreld gebeur nie. Kyk maar so bietjie rondom jou, dan hoor jy dikwels mense sê, maar waar is die Here dan? Nou die Bybel leer vir ons dat die Here nie verleë staan oor wat in die wêreld gebeur nie, hoor. Die bewegings en die oorloë onder volkere staan almal in diens van God se doel met die wêreld. Diegene wat in die Here glo, hoef dan ook nie moedeloos en beangst te wees nie. Die wêreldgebeurtenisse, luisteraars, het nie uit God se mag losgeraak nie. Uiteindelik gebruik die Here die nasies en kan die Here ook dinge omkeer, maar op sy tyd en op sy manier. Die gelowige, dis nou jy en ek, word deurgaans te midde van bepaalde omstandighede geroep om net onvoorwaardelik op die Here en sy hantering van sake te vertrou. En daarom kan jy en ek rondom ons kyk en soms is dit so, skud ons koppe heen en weer in ongeloof oor alles wat ons aanskou. Wil ons soms saam met wêrelddinge ons hande in die lug gooi en sê, maar hoe is dit moontlik dat al hierdie dinge kan gebeur? En toch, liewe luisteraars, is dit nie buite die beheer van die Here nie. As ek nou dink aan die geskiedenis van Oud-Israel, dan wil ek daarby dadelik byvoeg, hierdie dinge was in die tyd van die Ou Testament waarskuwings van 'n dreigende ballingskap. Jy sien, die ou verbondsvolk van God, nee, as Nuwe Testamentiese gelowiges, is die Christene die nuwe verbondsvolk van God. Maar in die Ou Testament was dit Israel. En hulle het tydig en ontydig die Here se waarskuwings en sy dreigemente en sy oordeelswoorde uit die monde van die profete verneem. Toch is dit nie altyd opgevolg met hartgrondige omkering en 'n bekering tot God nie. Koning en volk was voortdurend onder die kritiek van die profete. En daarmee is ook van tyd tot tyd vir hulle gesê, julle moet oppas, julle kan selfs in ballingskap weggevoer word. En daarmee, luisteraars, is enige gedagte aan toeval of gebrek aan militêre opgewassenheid of swakheid by die Here voorkom. Dit was 'n oordeel van die Here. Met ander woorde, dit wat in die land gebeur, moet 'n mens voortdurend ook vir jouself afvra as gelowige. Wat wil die Here vir ons sê met die dinge wat elke dag in die land gebeur? Dink 'n bietjie daaroor. Bid daaroor. Soek riglyne in die Here se woord en as dit nodig is, bekeer jou tot God. Ek groet jou in sy wonderlike naam. Tot volgende keer. Tot ziens.

het geluister na die Bybel vir vandag, 'n produksie van Transwereld Radio Suid-Afrika en die aanbieder was Dr. Johan van Skalkwyk. Ek groet tot volgende keer van my Valerie Silje. Totsiens.

0: Dankie dat u geluister het na die Bybel vir vandag. Ons sal graag vir u 'n kopie wil stuur van die program se notas en uitleg. U kan daarvoor aanvra deur vir ons die e-pos by info@twrafrica.org of gebruik +27 836 390635 vir 'n WhatsApp boodskap, SMS of oproep. Ons sal u kontakbesonderhede benodig sodat ons weet waarheen om dit te stuur. Om weer na die program te luister, gaan asseblief na die TTB webtuiste by ttb.twr.org. Druk op die tale opsie in die linkerboonste hoek en kies Afrikaans. U kan luister na vandag se program of selfs vorige programme op die webtuiste.
1: Things are getting real, Jesus take the wheel, only way I'm getting to the other side.